0: power, we need power. We hina de ko. Because anya ni power deal. Your power. Psalm 110, come here, come here. Me say, me way, we be who power. Baby, I will be, I will cross, I will crop, we take care, we are right, that your power. Receive power.
1: I
0: say, receive power.
1: Receive power.
0: Receive power. Ni power. Nyame so for receive power. Also, lady Reverend, who are like, man, who so wala, and so why are they? Why are they? Also, so for, hey, also, so for, what because I'm confronting you now, but what Jim Martin, Pobi, and your body, hey, your power,
1: hey, your power,
0: power,
1: power,
0: get about war panier,
1: yes, a demo,
0: and I'm a dream, and I'm a dream, and I'm a power, made a war panier,
1: yes, a demo,
0: a Juma who won me the war panier,
1: yes, a demo.
0: Would I am passing me the power, war panny?
1: Yes, I
0: want him me the power, war panny?
1: Yes, I do.
0: And crack that same woman the power, war panny?
1: Yes, I do.
0: Receive power.
1: I receive power.
0: Receive power.
1: I receive power.
0: Would he power? Nahina,
1: power.
0: So be you here?
1: Yes,
0: say Bushumu. You be you here?
1: Yes, I do.
0: And no pa, nyami Bushumu ni pama na be you here?
1: Yes, I do.
0: And we have a be friend. Nyami be you here?
1: Yes, I do.
0: And you mean nyami be you here?
1: Yes, I do.
0: Say power,
1: power.
0: Say power,
1: power.
0: On every side,
1: on every side.
0: Say power,
1: power.
0: To the north,
1: to the north.
0: Power,
1: power.
0: To the south,
1: to the south.
0: Power,
1: power.
0: To the east,
1: to the east.
0: Power,
1: power.
0: To the west,
1: to the west.
0: Power,
1: power.
0: On every side,
1: on every side.
0: Power,
1: power,
0: power,
1: power,
0: power,
1: power,
0: power,
1: power,
0: power,
1: power, I'm gonna go to the hospital.
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la